נוקנו תבע מהש חלמי תבע בור מנת פה תתנה כשפי אינה משפטה תקה שטל פבה היתם ננק ושנה תבן או ושלב שונה היתם הלאי אנם ויתה תלה נתה wa la na we ta le he he la ta e ta kwa e to che sa ko le lo he no no kwe ne we to ro se ko me to be bo ma na ta e po ta to ne ko spa e no mi sa pa to ta pa e Setal pava hetam nanakwasane Kweninga ove salap sonve Hetam halai anangvai tata launeta Vara nave tara le he he la He he he shani havape Deme hoya Tove bol manat shayo ngala Pai astavo kleto khakamo No ye pome ta ta la vayane Pova la la la Pova la la Pova la la la Tene ho ya o keo ta la Ham ka pa kem po vape Hey, tam kabo, tam.